Bliže se kraj našeg današnjeg druženja, pred sam kraj izdvajamo i neke od naslova sa našeg portala. U postupku usaglašavanja opšte kolektivnog ugovora poslodavci i sindikati postigli konsenzus o bolovanjima kao biznis barijeri, ali do zakonskog rješenja je teže doći. Poslodavce opterećuje plaćanje prvih 60 dana bolovanja, traže upola manji period kao u zemljama Europske unije. U sindikatima navode da i privatnici zakidaju radnike na bolovanjima. Vole turisti kada zemlje u kojoj borave vodi računa ekologiji. Da situacija bude pod kontrolom brinu ekološki inspektori, no njih je za sada svega 8. Dok iz resornog ministarstva najavljuju povećanje tog broja, novinari smatraju da je osim toga neophodno jačati podršku države inspektorima kako bi bili aktivni na terenu. Vlasti Ugande saopštile da su potvrđena 3 nova slučaja ebole, čime ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao na 5. Jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u Crnoj Gori, saopšteno iz Automoto Saveza, vozačima savjet da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. A ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve, kako je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozi na autoputu Princeza Ksenija. Pripremili smo za vas linkove na kojima možete uživo pratiti videosnimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. Pravovremene i provjerene informacije rtcg.me. A kroz ovo 24. majsko jutro vodila vas je dežurna ekipa u sastavu Goran Filipović, Biljana Begović, Siniša Bulatović i Saša Samardžić. Ekipa koja je realizovala i uredila i ovaj jutarnji program, želi vam ugodan dan.

0: više uzoraka, tako da od prošle godine sam imao šampionski pehar.
1: Dokle su stigli radovi na vašem imanju?
0: S obzirom znači da radim heljdu, speltu, raž, ječam, ovas, spelta i raž se siju u jeseni, tu sam posio nekih 12-13 hektara, proljetos sam završio sam do sada ovas i ječam, trenutno sada sijemo heljdu. Za nje nije kasno, još za narednih jedno 20 dana, pa skoro i mjesec dana, tako da bit će sve ukupno jedno 34 hektara i nešto.
1: Je li više nego prošle godine?
0: Pa malo je više, jedno hektar i po dva.
1: Što se tiče vremenskih uslova, kako pogoduju usjevima?
0: S obzirom da sam ja gore na planini, 1400 metara je moje imanje, suša je zaista vidim velika, ali poneki pljusak je naišao. Upravo prije dva dana je baš dobra kiša pala koja nam je bila neophodna, tako da nadam se za sada nije loše. Nije loše, vidim, ozime kulture su u dosta dobrom stanju, a ove što sad sijemo, ako još neđe jedna, dvije kiše padne u narednih mjesec dana, možemo očekivati solidne i dobre prinose.
1: Inače, koliki su prinosi po hektaru 1400 metara nadmorske visine i da li imate uslova da koristite sve agrotehničke mjere?
0: Pa prinosi su, s obzirom da radimo u organskoj proizvodnji, da znamo dobro da je stočarska proizvodnja koja je neophodna za organsku za bavljenje i uopšte poljoprivredom dosta na niskom nivou, veoma malo imamo stoke, tako da osim stajskog đubriva koje dobijam tu od komšija mojih, uglavnom su, jer ja ne držim životinju, onda sam prinuđen da uvozim peletirano stajsko đubrivo koje koristim, koje je dosta skupo. I samim tim i prinosi onda moraju biti nešto niži, manji nego da se bavim ovom konvencionalnom proizvodnjom. Ali opet na mikroklimu, odnosno na planinski predio, vjerovatno izvučemo mi dosta, imamo dosta dobar prinos u odnosu, evo i ovdje u Vojvodini se gaji heljda, ali naše prinose su mnogo veći. Mi možemo tu imati oko tone, pa tonu i po otprilike. Recimo, spelta bude negdje oko 2 do 3 tone.
1: Kada je riječ o mehanizaciji, bez nje se ne može zamisliti poljoprivredna proizvodnja savremena.
0: E, svakako. Znamo, Bogom je, da naš ministar kaže da smo mi šampioni u korištenju IPAR sredstava. Ja se baš sa njim ne slažem u potpunosti. Mi zaista, kad pogledamo brojke, jesmo. Ali zašto? Zato što mi u Crnoj Gori nemamo ni jednu drugu mogućnost nabavke mehanizacije osim preko IPARD-a. To što iz nacionalnih sredstava, to je zaista malo nešto i to čovjek može jednom u 5 godina da iskoristi. Dok vidimo da recimo u Srbiji, znam i da je to tako i u Makedoniji i u Bosni, iz nacionalnog budžeta i kroz nacionalni budžet ljudi mogu da kupe priključnu mehanizaciju, čak i traktore sa 50% podrške, što je jako bitno. E sad, mi smo upravo, odnosno već ima 2 godine, što je za poljoprivredu jako dug period, kad je raspisan ovaj trenutni IPARD koji je aktuelan. Znači, prije 2 godine je raspisan, tek su ovih dana prvi ugovori potpisani. To su stroga pravila, pa se recimo ni cijene se ne mogu ni za jedan cent promijeniti, a za 2 godine mnoge mašine su i traktori su poskupljali neke. Vidim, prije neki dan smo dobili tu nekako, s obzirom da se javio veliki broj ljudi, da smo dobili neku listu na kojoj, kako smo rangirani. Vidimo da tu ima dosta nekih nelogičnosti. Uskoro ćemo imati neki odbor IPARD-a, pa ćemo da vidimo da li možemo nešto tu uraditi, jer nelogično, ako smo, recimo, čovjek je nabavio mehanizaciju, kao što sam ja, evo, u prvom IPARD-u sam nabavio traktor, imam mehanizaciju tu, ali uvijek fali priključnih mašina, koje su, naravno, neophodne za uspješno bavljenje poljoprivredom. E sada, po ovoj rang listi, ja sam tu negdje, da li ću dobiti ili neću. Trenutno izgleda da ne bi prošao. I vidim mnogi veoma veliki, veoma uspješni poljoprivredni proizvođači nalaze se jako nisko na toj.

0: Preduzeće Crna Gora Kop iz Danilovgrada ima dugu tradiciju. Direktor preduzeća Slobodan Babić kaže da ta kompanija iz godine u godinu povećava proizvodnju koja je dostigla preradu 500 tona kafe. Povećava se i proizvodnja konditorskih proizvoda. Stvaraju se uslovi i za izvoz na kinesko i rusko tržište. Pored predstavljanja svojih proizvoda u Novom Sadu, Crna Gora Kop je istovremeno učestvovala i na sajmu u Holandiji, što govori o strategiji poslovanja, kaže Babić.
1: Mi kao firma, kompanija Crna Gora Kop, već smo prisutni 60 godina, ušli smo u šestu deceniju. Prisutni smo godinama unazad. Evo, konkretno ja, kad sam u fabrici Crna Gora Kop zadnjih 35 godina, stalno sam prisutni ne samo na Novosadskom sajmu, nego i na svim sajmovima u regionu. Mi danas smo prisutni na Novosadskom sajmu, također moj tim iz komercijale Crna Gora Kopa je danas i u Holandiji, Amsterdamu, na sajmu koji se je danas počeo 19. i traje do 22. Prisutni smo i gore, jer to je specijalizovani sajam za PL robne marke, koji je vrlo interesantan ne samo za nas kao proizvođača proizvodnje kafe i konditorskog programa, nego mislim da je to vrlo interesantno i za sve ostale proizvođače u Crnoj Gori. Moj predlog bio i sugestija Privrednoj komori, iskoristili smo priliku na ovome sajmu da predložimo da svi zajedno, kao danas što smo ovdje, predstavljamo i Crnu Goru i našu privredu. Predložio sam da se to ostvari i sljedeće godine u Holandiji, Amsterdamu, jer smatram da je to jedan specijalizovani sajam gdje samo dolaze ljudi iz poslovnog svijeta i svih lanaca u svijetu, dolaze predstavnici da traže proizvode kao što su naši, da se radi po njihovim robnim markama.
0: Naravno, tradicija je na vašoj strani, sigurni smo i kvalitet proizvoda. Kolika je proizvodnja ne samo kafe, nego i, pomenuli se, konditorske proizvode?
1: Pa mi, posle duge tradicije, pomenuo se već u šesta decenija postojana Crna Gora Kop, koja inače nosi državno ime, posjedujemo vrlo ozbiljne kapacitete, jer mi imamo industrijsku proizvodnju. Na godišnjem nivou kapaciteti naše kafe su oko 500 tona, a u konditorskom nivou imamo prilično dobre kapacitete, s tim da smo investirali u prošloj godini nekih pola miliona eura, u planu nam u ovoj godini oko pola miliona, 500 do 600 hiljada da investiramo u dodatnu novu opremu da bismo postigli neki visoki nivo kapaciteta. To kažem iz razloga pošto smo već u registraciji radimo registraciju za kinesko tržište i imamo neke pregovore da radimo i za rusko tržište. Mi kao proizvođači konditorskog programa i proizvodnje kafe možemo nesmetano da izvozimo i za Rusiju.
0: Pravite planove za izvoz na ta velika svjetska tržišta? Što se tiče sadašnjeg izvoza, gdje izvozite i koliko?
1: Pa sad izvozimo to u regionu, to su neke manje, upravo smo počeli s jednom firmom na Kosovo i Makedoniju, poznata firma Dauti, prije par dana nam je krenuo prvi izvoz u tom pravcu. Naša je neka poslovna strategija da planiramo, pošto imamo velike kapacitete i radimo da ih još dodatno uvećamo, nama je strategija da u narednoj godini, početkom sljedeće, krenemo sa ozbiljnim tržištima poput Kine i Rusije, kako smo pomenuli. Naravno, ne podcjenjujemo i u regionu. Trudimo se da ćemo sve o sebe, ulažemo dosta svojih sredstava u kupovini nove opreme. Upravo sam prije sajma imao poslovni put za Paraćin, firma Inox, kojom se pregovorio za neku dodatnu opremu za kupovinu u toku ove godine, mislim, do kraja godine ćemo uvesti tu opremu da ojačamo ovaj čokoladni program, mislim na kremove, čokolade i tako dalje.
0: Koliko država pomaže? Vi ste agroindustrija koja je rijetka u Crnoj Gori.
1: Pa pomaže, iskreno pomaže. Prošle godine smo imali subvencije od strane Ministarstva ekonomije, moram da ih pohvalim, da smo imali od strane njih jednu financijsku podršku. I jako smo i zahvalni, vidit ćemo u daljem periodu kako ćemo se razvijati, ali nas nećemo odustati od nekih planova investicije za narednu godinu koje smo isplanirali. Moram pomenuti da smo prošle godine izbacili čak i nove proizvode, bez šećera, glutena i laktoze. To su vrlo interesantni proizvodi poput čokoladica Capri sa prirodnom malinom, sa prirodnim lješnikom, bez šećera, bez glutena, bez laktoze, koristimo steviju mjesto šećera. To su vrlo interesantni i zdravi proizvodi, tako isto radimo i kremove. Čak mogu ljudi koji imaju problem sa dijabetisom bez ikakvih problema da koriste te proizvode.
0: Imate kapacitete, povećavate proizvodnju. Šta je sa konkurencijom? Interesantna je kafa i za uvoz, kao i konditorski proizvod.
1: Pa moram reći da je konkurencija jako prisutna, posebno u Crnoj Gori. Veliki je, mnogo je veći uvoz nego izvoz. Ali iskreno da budem, ja lično na načelu Crna Gora Kopa i sa mojim timom, nas to postiče da mi još više radimo, da smo još više uporniji, da razvijamo nove proizvode, da unapređujemo proizvodnju, posjedujemo HACCP ISO 22000 za bezbednost hrane i certifikate, sve spremni smo za izvoz, borimo se sa konkurencijom, ali neku ruku to je i dobar posticaj da mi još bolje radimo.
0: Nadamo se da ćete i u narednom periodu povećavati proizvodnju, povećavati i izvoz, što naravno doprinosi razvoju ne samo vaše firme, nego ukupne privrede Crne Gore. Hvala vam za razgovor.
1: Hvala i vama puno.

0: Iz Novog Sada još jedna priča. Posebno interesovanje posjetilaca sajma, ali i stručnog žirija, izazvao je bik jablan, težak 1830 kg, vlasništvo poljoprivrednika Radenka Jeremića iz crnobarskog Salaša kod Bogatića.
1: Jablana je odabrala jer on je najteži, nema težeg, nema većeg, nema starijeg. Njemu je 6. godina, dolazi sa farme braće Jeremića.
2: Koja je rasa?
1: To je naš domaći simentalac, simentalske rase.
2: Kolika je farma?
1: Pa farma trenutno sada ima 250 grla, a do prošle godine je imala 420 grla. On je izabran pre kad je farma imala to malo veći broj.
2: Isključivo uzgajate tovne bikove?
1: Tovne bikove. Isključivo tovne bikove. Uzimamo telad, kupujemo od 150 kila i ranimo do 600 kilograma. E sad, ko se izdvaja tako u toj grupi, mi onda odvojimo i ranimo za sajam. Spremamo, jer ovo je 12. sajam. Nama, braći Jeremića, četvrti je po redu ovaj bik. Jer ne mogu oni drugo, 3-4 sajma izdržu i ne mogu više godine.
2: Kolika je vrijednost ovakvog priplodnog bika?
1: Pa dobro, nema ovdje vrijednosti. Nikoga ne interesuje to. Njegova je sudbina da ide na klanicu kad završi, kad ne bi ne mogo više. Tu je to, da li će moći još godinu izdržati. Jer ne mogu oni, ni jedna generacija, on je četvrta generacija, ni jedni nisu mogli više od 6 godina do 7 pun plafon.
2: Vrhunska genetika?
1: Pa dobro, to je genetika. Ko zna odakle je on povuko genije neke, jer nemamo taki. Teško, jer kažem vas, sve više, sad imam 250 grla, ali nemam baš vakog. Na oko, da bude lep, nije sam da bude veliki težak, ali da bude, da ima sve propozicije koje mu odgovaraju.
2: Bez kvalitetnog priplodnog materijala nema ni uspješne farme.
1: Ma nema, bez kvaliteta, kvalitet, genetika, nema uspjeha. Ne more samo hrana, ne more i genetika i hrana, sve pa da bude dobro.
2: Znači, isključivo uzgajate bikove za klanicu?
1: Za klan, za meso. Jer ne interesuje nikoga sad kad je kvalitetan bik da bi ga uzeli za priplod, za produkciju i to. Nikoga to ne interesuje. Jer nemamo, nestaje, nemamo krava.
2: Kako je u vašem kraju? Pa, manje muznih krava?
1: Pa nestaje. Nestaje krava. Ne treba nikome mlijeko. Ljudi koji se bavu sa krama, sa mlijekom, ne znaju šta ću s mlijekom. Ovaj dođe, on ima tonu mlijeka, on mu uzme 700 litara. Ne uzme više, a 300 litara šta će da prospe?
2: Znači li to uvoz mlijeka?
1: Ha, to je to. Ne vodi niko računa onama o seljacima, bre.
2: Ali je merak imati
1: pa dobro, nagrađeno jeste biti. Merak, jeste sve. Ja još to mogu, dok sam ja. Ovi mlađi to neću, oni računaju i dižu ruke. Jer ako uzmeš papir i računaš, to ne radiš.
2: Sa srećom, sve najbolje i zahvaljujem.
1: Hvala i vama.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: odmah.
1: Andrijevice po krajima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje. Stvarno najbolje.

0: Današnji dan ne valja prati veš, usisavati po kući, niti raditi bilo kakve teške poslove.
1: Vjerski običaji.

Slušaj bre, slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

projekat Zlatiborsko-Komski pašnjaci završava se u maju ove godine, do kada treba da pokaže prve rezultate na poboljšanju produktivnosti i konkurentnosti ruralnih resursa u oblasti proizvodnje kvalitetnog i zdravog mlijeka.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.